jam bandirabe filla godiren betire hanas bakanani himme yahid damara tum be jahibe ji lulugon lulugon num be jahibe juini juina lulugon faalu be ji ji ko be ji faabe ji garika ji ko fu asenyaki won deedo nyaki be ji kaidun nyaki nani wadi ka jokka gobe deedo nyaki jokkibe don e fidabe be dogga don goddo be jiadun ton goddo goni jaba menun no me jiido me won tayba me tayba don don be bi papule don be bi no pian non be tayba goni be tayba odon taitaki odon taitaki ga taitago no pia nyaki foti nyaki